Det ligger en gutt på stranda som reist i ukesvis fra sult og bombekaster av og endt med å forlis. Det ligger en gutt på stranda så merkelig i ro. I går var han i livet, men det

Det ligger en gutt på stranda som reiste i ukesvis fra sult og bombekastere og endt med å forlis. Det ligger en gutt på stranda så merkelig i ro. I går var han i livet, men det er over nå. Du skulle ha kommet hit

Det ligger en gutt på stranda som reiste i ukesvis fra sult og bombekastere og endt med å forlis. Det ligger en gutt på stranda som merkelig i ro. I går var han i livet, men det er over nå.